Վարդ ուշ վարդ ուշ վարդ էրես, կաստուրքի պես կլորես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրենդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, էսում հետ եմ հանդիպել, էսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել

Ten ենց հանկարծ փոշմանը ես մի օր հարցնիք, իսկ ես դիլխոր, դիլխոր, պետ չէ նվեր բերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն աղջիկ միլյուս է, Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամ ուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած բլասինքին մա ռևերս ես անում, ես

Սասնացը ռեյից եմ, սասնացը ռեյից ես, այս քեսեսան ենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դարնաց, այս տորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ. Ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանակի որ, շարաբնեն կնշանակի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ է լավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան. Սյուն բալա ճանել ես համար ինչ զանգ ես, ձենը տրեց ես գցեք լուխըդ ոտոր, ձենով ոհանն ես